ਇਹ ਦਰ ਸੱਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਿਧ ਸਾਧਕ ਰਹੇ ਬਿਨ ਲਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਨ ਹੋਵੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪਾਵਣਿਆ। ਇਹੋ ਮਨ ਆਰਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖੈ, ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਾ ਹੋਮੈ ਸੋਖੈ, ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਉ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਦਿਖਾਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਮਿਲ ਰਹਿਆ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਏ, ਦੂਜਾ ਪਰਮ ਗੁਰ ਸਬਦ ਜਲਾਏ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਣਜ ਕਰੇ ਵਾ ਪਾਰਾ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਪਾਵਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਅੰਦਿਨ ਰੰਗ ਰਤਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਪ ਵੰਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੱਚੀ ਲਿਵਲਾਏ, ਸੱਚ ਵਣਨ ਜੈ ਸੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੱਚ ਵਾਪਾਰ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਹਰ ਗੁਣ ਅੰਦਿਨ ਗਾਵਣਿਆ, ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਸਭ ਸੁਹਾਇਆ, ਜਿਤ ਸੱਚਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਇਆ, ਸੱਚੇ ਸੇਵਿਆ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਵਣਿਆ। ਪਾਓ ਭੋਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਏ, ਅਨਰਸ ਚੂਕੈ ਹਰ ਰਸ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵੈ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰਾ, ਫਿਰ ਓਏ ਕਿਥੋਂ ਪਾਇਨ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ, ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਫਿਰ ਆਵੈ, ਜਮਦਰ ਚੋਟਾ ਖਾਵਣਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਫ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਖਾਣੇ, ਸੱਚੇ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਨ, ਨੌ ਨਿਦ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਭਾਇਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਅੰਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲਾਹੇ ਸਾਚਾ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਵਜਾਵਣਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਖੋਟਾ ਪਾਸਾਰਾ, ਕੂੜ ਕਮਾਵਣ ਦੁਖ ਲਾਗੈ ਪਾਰਾ, ਪਰਮੇ ਪੂਲੇ ਫਿਰਨ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮਰ ਜਨਮੈ ਜਨਮ ਗਵਾਵਣਿਆ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਤ ਪਿਆਰਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਆਧਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਤੇਰੀਆ ਖਾਣੀ ਤੇਰੀਆ ਬਾਣੀ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੀ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ, ਹਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪਾਈਐ, ਸਹਿਜੇ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ, ਜੇ ਹੀ ਮਨਸਾ ਕਰ ਲਾਗੈ ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਵਥੂ ਕਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਇਹੋ ਮਨ ਮੈਲਾ ਇੱਕ ਨਾ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲਾਗੀ ਬਹੁ ਦੂਜੇ ਪਾਏ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਦਿਸੰਤਰ ਪਵੈ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮਲ ਲਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਮਲ ਜਾਏ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਸੱਚ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਸੱਚ ਲਾਗੈ ਮੈਲ ਗਵਾਵਣਿਆ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅੰਧ ਗੁਵਾਰਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰਾ, ਬਿਸਤਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸਤਾ ਕਮਾਵੇ, ਫਿਰ ਬਿਸਤਾ ਮਾਏ ਪਚਾਵਣਿਆ। ਮੁਕਤੇ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸਬਦੇ ਖੋਵੇ, ਅੰਦਿਨ ਹਰ ਜਿਉ ਸੱਚਾ ਸੇਵੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪਾਵਣਿਆ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਧ ਪਾਏ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮਨ ਸੱਚਾ, ਸੱਚ ਸੇਵੇ ਦੁਖ ਗਵਾਵਣਿਆ। ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰ ਅੰਤਰ ਪਛਾਣੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ। ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਐਥੇ ਸਾਚੇ ਸੋ ਆਗੇ ਸਾਚੇ, ਮਨ ਸੱਚਾ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਚੇ, ਸੱਚਾ ਸੇਵੈ ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਸੱਚੇ ਸੇਵੈ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਪੰਡਤ ਪੜੇ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮਾਇਆ ਮਨ ਪਰਮਾਵੇ,
माया मोह सब सुद गवाई कर अवगुण पछो तावणिया। सतगुरु मिले ता तत पाए हर का नाम मन वसाए। शब्द मरे मन मारे अपना मुक्ति का दर पावणिया। किलविख काटे क्रोध निवारे गुर का शब्द रखे उधारे। सच रते सदा बैरागी होमे मार मिलावणिया। अंतर रतन मिले मिलाया त्रिविध मनसा त्रिविध माया। पढ़ पढ़ पंडित मोनी छके चौथे पद की सार न पावणिया। आपे रंगे रंग चढ़ाए से जन राते गुर शब्द रंगाए। हर रंग चढ़िया अत अपारा हर रस रस गुण गावणिया। गुरमुख रिद्ध सिद्ध सच संजम सोई गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई। गुरमुख कार सच कमावे सच्चे सच समावणिया। गुरमुख थापे थाप उथापे गुरमुख जात पत सब आपे। नानक गुरमुख नाम ते आए नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा उत्पत परलो सब दे होवे सब दे ही फिर ओपत होवे। गुरमुख वरतै सब आपे सच्चा गुरमुख उपाय समावणिया। हौ वारी जियो वारी गुर पूरा मन वसावणिया। गुरते सांत भगत करे दिन राती गुण कह गुणी समावणिया। रहाओ गुरमुख धरती गुरमुख पानी गुरमुख पावन बैसंतर खेले विडाणी। सो निगुरा जो मरमर जमे निगुरे आवन जावणिया। तिन करतै इक खेल रचाया ताया शरीर है विच सब किच पाया। शब्द भेद कोई महल पाए महले महल बुलावणिया। सच्चा साहो सच्चे वणजारे सच वणन जै गुर हेत अपारे। सच विहा जै सच कमावे सचो सच कमावणिया। बिन राशि को वत क्यों पाए मनमुख पूले लोक सवाए। बिन राशि सब खाली चले खाली जाए दुख पावणिया। एक सच वणन जै गुर शब्द प्यारे आप करें सगले कुल सारे। आए से परवान होए मिल प्रीतम सुख पावणिया। अंतर वस्त मूड़ा बाहर पाले मनमुख अंधे फिरे बेताले। जिथे वत होवे तिथो कोई न पावे मनमुख परम कुलावणिया। आपे देवे शब्द बुलाए महली महल सहज सुख पाए। नानक नाम मिले वड्याई आपे सुन सुन त्यावणिया। माज महला तीजा सतगुर साची सिख सुनाई। हर चेतो अंत होए सखाई हर अगम अगोचर अनाथ अजूनी सतगुर कह पाए पावणिया। हौ वारी जियो वारी आप निवारणिया आप गवाए ता हर पाए। हर स्यों सह समावणिया। रहाओ पूरब लिखिया सो कर्म कमाया सतगुर सेव सदा सुख पाया। बिन भागा गुर पाईए नाही शब्द मेल मिलावणिया। गुरमुख अलिपत रह संसारे गुर के तकिए नाम आधारे। गुरमुख जोर करे क्या तिसनो आपे खप दुख पावणिया। मनमुख अंधे सुध न काई आत्म काती है जगत कसाई। निंदा कर कर बहु पार उठावे बिन मजूरी पार पहुंचावणिया। एहो जगवाड़ी मेरा प्रभ माली सदा संभाले को नाही खाली। जेही वासना पाए तेही वरतै वासु वास जनावणिया। मनमुख रोगी है संसारा सुखदाता विसरिया अगम अपारा। दुखिए नित फिरे बिल्ला दे बिन गुर शांत न पावणिया। जिनकी ते सोई बिद जाने आप करे ता हुकम पछाणे। जेहा अंदर पाए तेहा वरतै आपे बाहर पावणिया। तिस बाजो सच्चे मैं होर न कोई जिस लाए लए सो निर्मल होई। नानक नाम वसै कट अंतर जिस देवै सो पावणिया। माज महला तीजा अमृत नाम मन वसाए हौ मैं मेरा सब दुख गवाए। अमृत बाणी सदा सलाहे अमृत अमृत पावणिया। हौ वारी जियो वारी अमृत बाणी मन वसावणिया। अमृत बाणी मन वसाए अमृत नाम ते आवणिया। रहाओ अमृत बोले सदा मुख वैणी अमृत वेखे परखे सदा नैनी। अमृत कथा कहे सदा दिन राती अवरा आख सुनावणिया। अमृत रंग रता लिव लाए
अमृत गुर प्रसादी पाए, अमृत रसना बोले दिन राती, मन तन अमृत पियावणिया। सो किछ करे जो चित न होई, किसदा हुक्म मेट न सके कोई, हुक्मे वरते अमृत बाणी, हुक्मे अमृत पियावणिया। अजब कम करते हर केरे, त्यो मन पूला जांदा फेरे, अमृत बाणी च्यो चित लाए, अमृत शब्द बजावणिया। खोटे खरे तुद आप उपाए, तुद आपे परखे लोक सवाए, खरे पर खजाने पाए, खोटे परम पुलावणिया। क्यों कर वेखा क्यों सलाही, गुर प्रसादी सबद सलाही, तेरे पाने विच अमृत वरसे, तू पाने अमृत की आवणिया। अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवे हृदय समाणी, नानक अमृत नाम सदा सुखदाता, पी अमृत सब कुख ले जावणिया। माज महला तीजा, अमृत वरसे सहज सुवाए, गुरमुख विरला कोई जन पाए, अमृत पी सदा तृप्ता से, कर कृपा तृष्णा बुझावणिया। हों वारी जियो वारी, गुरमुख अमृत पियावणिया, रसना रस चाक सदा रहे रंग राती, सहजे हर गुण गावणिया। रहाओ गुर प्रसादी सहज को पाए, दुबदा मारे इक स्यों लिवलाए, नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सदना उपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कणेरी, तुझते बाहर किछ न होवे, गुरमुख सोजी पावणिया। गुरमुख तत है बिचारा, अमृत परे तेरे पंडारा, बिन सतगुर सेवे कोई न पावे, गुर कृपा ते पावणिया। सतगुर सेवे सो जन सो है, अमृत नाम अंतर मन मोहे, अमृत मन तन बाणी रता, अमृत सह सुनावणिया। मन मुख पूला दूजे पाए खुआए, नाम ना लेवे मरे बिख खाए, अन दिन सदा विष्टा में वासा, बिन सेवा जन्म गवावणिया। अमृत पीवे जिसनो आप पियाए, गुर प्रसादी सहज लिव लाए, पूरन पूर रहा सब आपे, गुरमत नदरी आवणिया। आपे आप निरंजन सोई, जिन फिर जी तिन आपे गोई, नानक नाम समाल सदा तू, सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा, से सच लागे जो तुद पाए, सदा सच सेवे सह सुभाए, सच्चे सबद सच्चा सलाही, सच्चे मेल मिलावणिया। हों वारी जियो वारी सच सलाणिया, सच त्याएन से सच राते, सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई, गुर प्रसादी मन वसाई, तन सच्चा रसना सच राती, सच सुन आस वखानणिया। मनसा मार सच समाणी, इन मन दिखी